0: ngay sujjot mu jeex bu fekkee ne nag bi ngay fàttaliko rakka bii maanaam misaal mii ma joxe bi ngi koy fàttaliko booba daa fekk rakkab ñetteel ba moo faso rakkab ñetteel ba kon julli nga rakka bu njëkk bi bàyyi nga ci ëpp sujjot waaye xamoo ko de nga julli rakkab ñaareel moom jaar na yoon bi nga jullee rakkab ñetteel bi ci niiral ba rukoo ba siggi waaw xam nga rakkab ñetteel moom saati rek lañ ci jàng bi nga rukoo ba siggi nag nga doog a fàttaliko ne man kët ndekete sama rakka bu njëkk bee yàqu na nooy def nga ne kon rakka bee yàqu mënutuma dëpp di ko defar de ndax ba ma ko fàttee yàgg na kon dama koy génne ci julli gi ñun la kon baax na léegi kon julli gi rakkab ñaareel moo fi des ak ñetteel bi nga taxaw ñu ne la rakkab ñaareel boo bii léegi nekkatul ñaareel de ndax boo daggee bee wàcc kon léegi moo fiy sës kon ñu ne la kon léegi moom ngay soppi rakka bu njëkk moom ngay soppi rakka bu njëkk te moo ne day moom bi nga ko jullee joroon ngaa toog taaya ñu ne la loolu lépp jàppal ne njuumte la rek kon loolu ak dolli la jàppal ne daal sa rakkab ñaareel mooy sa bu njëkk léegi nga ne waaw ñu ne la rakk bii nga taxaw nii te mu nekkoon ab ñetteel léegi kon mooy soppiku ñaareel waaye gis nga ne faatiha rek nga ca jàng faatiha rek nga ca jàng te mënutoo mënoo ca tegat aw saar nag ndax da ngaa rukoon ba siggi kon rakk bu njëkk bi moom jaar na yoon waaye da nga faa toogoon taaya te foofu warutoon am taaya rakkab ñaareel bii nga xam ne moo nekkoon ab ñetteel moom amul awsaar ndax li ko waral mooy bi ngay fàttaliko ne bee yàqu na daa fekk nga rukoon ba siggi mi ngi noonu ñu ne la kon jàppal ne fii tamit manqué na awsaar manqué na awsaar su ko defee ne kooku day daa dem sujjooti bu sujjootee day toog foofu taaya ndax mooy ab ñaareelam su ko defee bu jugee taxaw ne day indi yaari rakk yoo xam ne bu ci nekk faatiha dong la cay jàng bu noppee day sujjoot xabla salaam ndax gis nga am na saar woo xam ne andiwu ko waaw mooy rakkam ñetteel bi soppi ko ñaareel amul aw saar te it rakk ba mu njëkk a julli te ba nekkoon deuxième mu soppi ko première foofa taaye woon na fa kon yokk na boole na yokk ak wàññi subaa kon kooka day sujjoot xabla salaam xabla salaam kon gis nga bu fekkee ne ci ñaari rakk yu njëkk yi moom ci la njuumteli amee waaye bi nga koy fàttaliku fekk na ñetteel ba fasu fekk na ñetteel ba fasu ah su boobaa kon faaw xabla salaam du mën a ñàkk waaw ndax am na saar woo xam ne moom du mën a ñëw mooy misaal mii ma joxe léegi léegi nag bu fekkoon ne ñetteel bii ma wax ne daa fasu daa fekk fasoogut maanaam sa rak sa ñaari rakk yu njëkk yi am na boo ci bàyyi farata waaye yàlla dalaa dimbali bi nga taxawee ci rakkam ñetteel bi rek ba jàng faatiha ba noppi ah sa xel doog cee dem waaw sa xel doog cee dem nga xam ne yow moom tabarakàlla rukkoogoo nga xam ne fasoogut nga rukkoo goo sa xel dem ci ne man kat sama rakka bu njëkk bee bàyyi naa ci ab sujjoot waaw wala boog sama rakkab ok loolu samay misaal bi sama rakka bu njëkk bee bàyyi naa ci ab sujjoot julli naa deuxième bi moom baax na troisième bi maa ngi nii taxaw bi may jàng rek rukkooguma la sama xel dem ñun la kon rakka bee nga njëkk julli te bàyyi ci ab sujjoot wala rukkoo dagg ko wàcc nga ne dagg naa ko wàcc ñu la ñaareelu rakka bi waroon nekk ñaareel mooy nekk première léegi nga ne kon baax na waaye nag bu fàtt na foofa taaye woon nga fa te foofa kon du barabu taaye léegi ndax léegi moo soppi ko première kon deuxième bi moom nga soppi première moom normal na bàyyiwoo ci dara troisième bii waroon na nekk troisième nag comme yàlla dogal na rukkoogoo moom saar wi weesoogut waaw saar wi weesoogut moo tax kooku kon boo jàngee faatiha bu jeexee rek da nga cee teg aw saar boo jàngee faatiha bu jeexee rek da nga cee teg aw saar waaw même bu fekkee sax da nga koo yelu woon man nga da ngay jàngaat faatiha ci nga bérél ko ci misaal bu fekkoon ne geela wala yu mel noonu bérél ko teg ci aw saar kon saar yi moom weesoogut saar yi weesoogut su ko defee kon loolu moo la dimbali ndax fekk daa fekk rukkoogoo moo tax boo comme xam nga ne mooy deuxième léegi rek mën ngaa jàng faatiha teg ci aw saar su ko defee daal di dem sujjooti boo noppee toog foofa taaya boo noppee indi yaari rakka bu fekkee ne julli ñeenti rakka la bu dee julli ñetti rakka benn rakk ngay indi kon ñaari rakk yoo xam ne faatiha dong la wala benn rakk boo xam ne faatiha dong la waaye foofu boo noppee nag doo sujjoot kon xabla salaam waaye baxada salaam ngay sujjoot ndax saaroo incha allah andi nga ko te taay ja tamit ñëwaat na defaat nga ko ah moom la borom téere doon wax naan saaroo rëccu la taay ja rëccu la taay ja rëccu la kon noonu nga koy seetantale rek kon mën nañoo jàll laaj bi ci tege mooy lan mooy waaw koo xam ne dafa julli bay taaya di sikk sàkk nag naan waaw julli gi mat na wala matul. Loolu xam nga jàngoon nañu ci ginnaaw ne la saa yoo jàpp saa yoo naan julli gi saa yoo naan mat na wala matul rek jàppal ne matul nga mottali boo noppee def baara salaam. Loolu jàngaloon nan la ko. Waaye waa ji nag moom muy njóobeen bii dafa julli di sikk sàkk julli gi mat na wala matut mu daal di jekki daal di ah moom daal daal di jekki daal di sëlmal waaw mu daal julli na ba toll ca taaya ju mujj li muy sikk sàkk nag mooy waa man yetti rakk laa julli wala yent kooku dañ koy digaloo ne ko jàppal ne yett nga julli nga jóg mottali benn waaye moom daal dëgër bopp rek daal di jàpp ne ah man daal ñeent laa julli daal di sëlmal te amu ci lu ko leer luy atteem ah julleem day yàqu de ak julleem day yàqu ndax lim def ci ak lënt la ko def ci lu wóor te jaamu yàlla da nga ci am yaqin day wóor day wóor. Ñu ne waaw ki nga xam ne day julli bi waxtu wi jotee bu juumee ni mu koy réparé ni mu koy jubbantee ni mu koy jooyantee waaw bu fekkee day fay julli nag kooku bu juumee nu mu koy defare maanaam ki nga xam ne julli suba da koo julli ca waxtu wa njuum ya muy juum ci na mu war a sujjudi baari salaam ak na mu ko war a defare ci nii ñu ko jànge nii ndax bu julli suba weesu woon waaw niki mu sàggan wala boog mu biddanti ba ba mu yeewo fekk na jant ba fenk nga xam ne fekk na waxtu suba jàll nga xam ne day fay waaw buy fay bu juumee ndax niñ koy defee dañoo bokk tont la mooy waaw ok kon lii ñu lay jàngal naan la boo juumee nii ngay def boo bàyyee nangam nangam ngay def fii da ngay sujjudi xabla salaam fee da ngay def baari salaam jàppal ne moo xam julli gi da nga koy julli ci waxtu wa wala julli gi da nga koy fay ñoo ca yem amul ak wuute nga jàpp loo la mi ngi noonu. Kon loolu leer na
1: bisimilah
0: kon loolu leer na léegi nag beneen laaj bi mooy waaw léegi sujjoot yi ñuy jàngale nii ñuy réparé julli ndax bu dee naafi la noonu lañ koy réparé waaw wala déet ndax ni ñuy defaree julli gu yàqu wala julli gu am lu ci yàqu ci farata ndax bu dee julli farata ak bu dee julli naafi la ñoo yam waaw wala déet ok xam nga booba léegi ñu ngi jàng ku bàyyi nangam da ngay def nangam ku bàyyi nangam lii lépp ñuy wax julli farata ndax ñuy wax de waaw léegi bu fekkoon ne julli naafi la moom ndax julli naafi la dana am ay xabla salaam dana am ay baada salaam tont la mooy am na ak wuute waaw julli naafi la mën naa am xabla salaam mën naa am baada salaam waaye nag niñ koy réparé bokkut ak ni ñuy réparé julli farata niñ koy defare boo juumee ci farata julli farata ni ñu koy defare ca sujjoot yaa ngee ca aju ak boo juumee ci julli naafi la ni ñu koy defare ca sujjoot yaa ngee ca aju am na ak wuute am na ak wuute ok am na ak wuute borom xam-xam yi nag fi ñu wuutee dañ la koy jàngal ne la fu bokkut ak fii rek ñoo bokk nuñ leen di defare te loolu juróom benn mbir la juróom benn mbir yoo xam ne boo ko juumee ci farata ni nga koy defare ak boo ko juumee ci naafi la ni nga koy defare bokkut juróom benn mbir yooyu mooy ban ak ban bangal sa baaraam boo juumee ci faatiha ci jullik farata ak jullik naafi la du bokk nu ngi leen defare maanaam boo ko bàyyi woon boo juumee ci lu mel ni awsaar waaw boo julli farata bàyyi fi awsaar ak julli naafi la bàyyi ci awsaar bokkut ni ngi leen defare ak ban nga bàgg sa baaraam ñaar yoon muy béréel ak yalu béréel muy benn yalu muy ñaar kon ñeent a ngi noonu kon béréel ak yalu ci farata ak ci jullik naafi la boo ca juumee bàyyi ko ni nga koy réparé du bokk ni nga koy defare ni nga koy jooyantee mi ngi noonu ak lan ba ka juróomeel mooy lan mooy dolli ab rakka ci njuumte da ngaa julli ba julli gi jeex nga jóg di ci dolli ab rakka nga jóg dolli ab rakka loola bu dee julli farata am na nuñ koy defare waaye bu dee julli naafi la am na neneen nuñ koy defare lu wuuteeg julli farata benn bu ci nekk des na ci ñëw ak ban ak lu mel ne fàtte ab farata ba mu yàgg booy julli farata fàtte ci ab farata ba mu yàgg ak booy julli naafi la fàtte ci ab farata ba mu yàgg niñ koy defare ci jullik farata ak jullik naafi la ba tey benn du ca bokk ba tey benn du ca bokk nga bàyyi ko xel kon juróom benn yaa ngi noona faatiha saar béréel yalu juum dolli ab rakka ak fàtte ab farata te mu yàgg juróom benn mbir yaa ngi noonu yii daal jullik farata ak jullik naafi la niñ leen di réparé niñ leen di joyantee niñ leen di jange bokkuñu nga bàyyi ko xel kon nu tàmbalee ci faatiha waaw koo xam ne da doon jullik naafi la mu bàyyi ca lan mu bàyyi ca ab faatiha ci misaal da doon julli safaa witar mu ñëw tàmbali daal ne allah akbar rek daal tàmbali jàng sabihisma rabbikal a'la. Ah, xam nga bàyyi na fatiha sabihisma ba jeex mu daal di rukon siggi rukon xelam dooga dem ci ne waaw man jëguma fatiha di nu muy def dañ naan ko àggaleel sa julli de àggaleel sa naafile gi continuel bu julli gi jeexee nga sujjóot qabla salaam. Ah, moo ne fatiha la bàyyi de tafaatee farata la, waaye gis nga bi muy naafila dañ naan ko rek qabla salaam mën na koo defar ndeem da nga rukoo ba siggi, ndax bu fekkoon rukoo gut sax mën na koo defar waaye daa rukoo ba noppi. Kon gis nga julli naafila ku ci bàyyi fatiha noonu ko koy defare moo xam julli yoor la wala julli gu mën a doon. Waaye gis ngeen ne nag lii bu doon farata day wuute, ndax loolu jàng nan ko. Xam nga ne julli farata moom boo ci bàyyi woon fatiha doonte rukoo nga ba noppi tamit loolu du weesoo, faa wu da nga jàng fatiha jàngat awsaar daal di rukkoowaat ndax la nga njëkkoon def daa yàqu même boo demoon ba sujjóot sax sa xel lim ci ne jënguma fatiha da nga jógaat taxaw jàng fatiha jàng saar rukkoowaat sikki rukkoo def boo defee sujjóot xam baala salaam. Kon gis nga ñoom ñaar bokkuñu, kee moom fatiha mënu caa ñàkk, faa wu da nga koy defar ak ak fu mu la mën a fekk ci biir ràkka bi. Même bu fekkoon da ngaa jóge ci ràkka ba dem ci beneen ràkka tamit kon ràkka ba day yàqu rek, waaye fatiha moom mënta ñàkk ci ràkka. Waaye gis nga bi mu dee naafi la gis nga dañ la koo jéggal nga sujjotal ko xabla salaam. Kon gis nga mi ngi noonu. Kon jàng nan benn. Ñu ñëw ci awsaar. Kuy julli julli naafi la bàyyi awsaar wala mu bàyyi béréel wala mu bàyyi yalo, ñett yooyu ngay boole ñoo bokk àtte. Waaw, kuy julli julli naafi la mu bàyyi awsaar. Waaw, ni ki da doon julli safaa bi tar jàng fatiha daal di rukoo nga ne kon jëngul sabihisma, wala da nga doon julli yor bëgg jàng fatiha ak saar nga jàng fatiha rek bàyyi saar ba ni ñu la. Waaw, ak it julli naafi la nga bàyyi ci biral wala nga bàyyi ci yalo. Xam nga julli naafi la bu dee bëccëg la lañu taamu mooy nga wax ko ndànk, bu dee guddi lañu taamu mooy nga wax ko ca kaw. Waaye bu fekkee da nga koy defut nag ndax da nga war fa nga waroon waxee ca kaw da ngaa war a wax ndànk wala fañ la sante nga wax ndànk ni ki ngay kii nga daal di wax ca kaw, ni ki da ngay julli yor di ko jàng ca kaw, loolu gënul de. Ñett yi boo ci juumee ci naafi la luy atte bi ñu ne dara waru la, sujjóot du ca war. Waaw, sujjóot du ca war ñoom ñett ñëpp boo ko bàyyee ci naafi la sujjóot du la war, maanaam naafi la ka dana baax. Loolu mooy julli naafi la. Waaye boo ko bàyyiwoon ci farata loolu jàng nañ ko. Ku bàyyi awsaar ba rukoon ba noppi kooku da ngay àggale julli gi waaye da nga koy sujjóot xabla salaam, loolu jàngoon nan ko. Ku bàyyi biral ak yalu ba tey jàngoon nan ko. Boo toppee ci njëlbeenul bind ba nee nañ la ku bàyyi ku war a wax ca kaw ni ki timis mu war a wax ca kaw mu juum wax ndànk. Ah, ba weesu ko xelam doog cee dem day àggale julli gi waaye bu noppee dana sujjóot lan xabla salaam, ndax daa war a wax ca kaw mu juum wax ndànk. Ku war a wax ndànk nag ni ki julli tisbaar mu juum wax ca kaw kooku day sujjóot baada salaam, day sujjóot, loolu jàngoon nan ko. Kon gis nga wax ca kaw ak wax ndànk bu dee ci naafi la dara du la war, te bu dee ci julli farata boo ko bàyyee wax nañ la àtte bi. Jàng awsaar gis nañ bu dee farata ak bu dee naafi la, kon mi ngi noonu. Kon ñett ngi noonu nga boole ko fatiha ja mooy ñeent. Mu des ban mu des dolli ab rakka ndeysaan. Bu fekkoon ne da ngaa bëggoon a julli ñaari rakkay yor nga ne kon yaa ngi ci naafi la, ñaari rakkay yor ñaar nga bëgg a julli. Yor nag mën ngaa julli ñaar, mën ngaa julli ñeent, mën ngaa julli juróom benn, mën ngaa julli juróom ñett, waaye bëgguñu ku weesu juróom ñett. Léegi yow li nga yéene woon mooy dama bëgg a julli yor yaari rakk, loolu nga yéene woon. Kon yaa ngi ci naafi la, kon maa ngi ci dolli ab rakka. Bi nga jullee ñaari rakka ya nga daal di juum daal di jug dolli ab ñetteel ba ñetteel ba fasu. Waaw, dolli ab ñetteel ba ñetteel bi fasu. Waaw, ñetteel bi mooy da ngaa rukkoo ba siggi sa xel doo ko dem ci ne waaw man de yor laa doon julli te ñaari rakka laa bëggoon a julli waaye maa ngi ni ñaar rakka jeex na ba man jug naa indi naa am ñetteel ba ñetteel bi rukkoo naa ci ba siggi te maa ngi ci naafi la nu may def. Ñu laa ñetteel bi da nga koy àggale de, waaw doo départ de. Waaw, ñetteel bi na mat, bu ñetteel bi matee ñetti rakka kenn du ci naafi la indil beneen muy ab ñeenteel. Waaw, gis nga ko dañ naa la rukkoo nga ba siggi ci ñetteel bi nga ne waaw ñu la àggaleel ñetteel bi, ñetteel bi àgg ñu la dolli ci ab ñeenteel. Bu ñeenteel ba matee nag nga sëlmal te sujjóot xabla salaam. nga selmal ndax bi nga amé ñaar kat ci nga warona selmalé waye da nga juk da nga xass ba joom te ñett mom desu ko nafila kon motale ñett bi te tek ci am ñentel bu fekkon nak da bam juggé tax wa xéram dem ñi faso gut kok mo day depp tok taay selmal waye gis nga comme ñettel bi faso na da ñako motale li ñettel bi doli ci am ñentel lool moy budé nafila manam ku joom doli abraka ci nafila taraka ba faso waaw gis nga ne bu doon farata do démé ni dé bu doon farata jullik farata mom sa yu julligi jexé nga joom di jog di ca dolli sa yu saxel démé ci na limay def ak dolli la rek duñu nan amul rakka ba faaso nak faasuul koko da ngay depp bo agalé rek julliga day yaq waaw julliga day yaq manam bo doon julli julli suba julliga ñaari rakka ba ñaari rakka yex nga joom nak di julli am ñettel gis nga bi nga taxawé non bu saxel démé ci na julligi je nak da ngay tok bo konné di jang faadiha sax julliga yaq bu fekké da fekk nga rokon ba siggi saxel dem ci amul agalé day def da ngay delu wat suuf dem agalé dem taaya da di selmal kon amul dara lo ci yok julli ga yaq kon gis nga keñu nako motali li ñettel bi doli ñentel ki ñu nako foko mëna fatali ko rek delul tok taaya selmal te sujud ba'da salam bu lay julli farata kon gis nga fofu lool lañu wuté kon juroom bennel baangi non mu dess lan mu dess ñu benn moy ku faté ab farata ci julli farata ak ku faté farata ci julli nafila waaw farata yi nak war ko ko xam ndax jangon nanu farata yi julli ak lo ci aju ñu joxe misal yow da nga don julli julli nafila nga faté ci ab sujud wala nga faté ci ab rukun waaw nga faté ci ab rukun nga julli nafila ba nafila ga ag a toklu yag saxel do ci dem ah julli ga bax na de ak don defarata nga ci bayyi waaw da nga don julli julli yor yor bi nga jange fatiha jang sar nga jek jek dem sujoti dali teb teb rukun bi da dem sujoti dali julli agale julli bam jeex saxel gen na ci nak ndaysan waaw bi nga toge ba ci kan nga mu yeenam man nafile gi ma don yor yor gi ma don julli legi bayina ci ab rukun wala sax bu don ab sujjo la nga ne bayyi nga ci ab ben sujjo mon dal bayyi nga ci ab ponk tayit yag na dañ na la baxna de bul defarat baxna ta lolu xam ngeen ni bu don julli farata mo xam nga mën ta nek julli farata bo togan ba ay 8h 9h nga fatal ko na julli ga non julli ci suba waaw ci ay 5h 40 julli goge de bayyi nga ci fatiha wala bayyi nga ci ruko wala sujud day yaq waaw day yaq lu mu yag day yaq da ngay jugaat bu fekke am nga japp nga jog fay bu fekke amu won japp na nga dem japp ji jog julli suba kon gis nga bu de julli farata bo ci baye ab farata ah ba selmal saxel do ci dem julli ga mu day yaq da ngay julli wat waye gis nga bimu de julli nafila nak nga faté ab farata tok lu yag saxel do ci dem ñu ne la kon baxna kon gis nga juroom ben yaangi nonu muy fatiha awsar biral yalu doli rakka ci njumte ak lan ak faté ab farata tamu yag motax yag gi da ci bok faté ab farata tamu yag ndax bu yegut ci nafila mom man nga ko sujudal qabla salam wa man nga ko sujudal qabla salam kon mi ngi non kon juroom ben yoy bu dé farata ni ngi koy defal ak bu dé nafila ni ngi koy defal bokut inshallah
1: benno fm 106.0 bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Mahi Mahallahu ma qad sa'ani ad-dahra fan ghasal

0: ñoo tu barke billah bi
1: akay jërëjëf señu musaba sen ci nuyo am solo bobu nga nuyo muy xassida yi ngi lay koy jaajeufal bax dila ñaanu señu borom bi yagul lol ti wër señu musaba ginaaw bi nga nuyo ci nuyo bu am solo ci xassida yi ñu daal di dugg ci li nga xamni nak moy waxtaan ni señu musaba bu ko fa da ngay def sam nuyo rek comme ñu yëkati nga xassida paré nga nuyo ñi lay deglu sappé ak ñi nga andal
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndongali musafa sen fe ci touba harafat